Të dashur të gjithë më mbrëmë. Programi sonde kam përgatitur unë Hoki Braho. Si zakonisht, ashtu edhe sonde, në program të kemi muzikë të zgjedhur shqipe, na falin sonde se s'kemi lajme. Këtu, Radio 4B transmiton në gjumë shqipe, çdo javën të njëjtën, në orën 7.25, gjerëmin 8.30 mbrëmëve, në modulin frekans, 98.1 Brisbane. Telefoni jonë në studio është 3240-8609, e përsërit 3240-8609. Të dashë të gjysë, filloj me këngën Rovë Shqipëria, këndon Kazim Mizgjitin.

të dash dy gjysë, tani të digojmë një tjetër këngë, që po këndon Bylbyli, këndon Bujar Kamili.

tash dëgjues se tani do të dëgjojmë këngën nga Bujar Kamili, Mos u largo.